I'm Back, bo qau antina sponsori rënau Citroën jafta nova. Së ndivë hibridën seti e kjo gozat për atë, o vëgodinisht në të izdanje në Galicko festivalot, bo Galic nik ne u qikuva utre vlezot, ka kujsi kaj godina e besplaten, bo qeste në nashjo DJ Icko. Mi ke zbruvaf me zadnev në ti veqerë në të zhurka, apo po vëta pet godisht në të izdanje, dinot go zapoštuva me utre so hike and bike, bilo trka Galic nik, Lazaropole Galic nik, planinare nje Ickova pateka vrf starci, medinica i veli vrf. Veke zboruvav me utre za dnevnata žurkam, koja što ke startuva po 13 časot, zadožene Erik Fox i se razbira naši od Nikifor. Ive go na antina so Togetherness.